o bi wo asem bi ta so ni mo he sa se mi si ami ko e mo aya ti jaji ti ta di mi kra sa mi na na du ma ti gata.